テイトゲート海開きこれも人生シーボーミュー CE とてもあなたらしい Send me your CDs 誇りかぶつ ET とても私らしい Everything needs BB Yeah 東京都ビルボード冷静と情熱がどうのこうのあなたの高級車私は放送中継車交通する天下超高層ホテル完成も届かない荒野無知な心を走行 I'm so happy to be a modern man 非常識的闘争 Why only I dress like birthday party アルコール 1% 台方向性管理おぼつかないこの足取り皆よく喋る夜に月を近